0: Teh, Li. Yen prade teh. Jeuk piwalan mun nyeneh meme. Tungkas lantasan raos yeuh ne.
1: Mun-mun keng-keng.
0: Keng-keng ya dadeun.
1: Keng-keng.

0: istri pang kawang pang sing nyen kene mekone jeg rasa apa adane kene cah cauh nyen bakat ngeraos
1: bener tak kenal tak sayang
0: kewah ben nyamat napan sing kawang ada ane sing kitu
1: meneng matur matur deh matur

aranak ingan iku para samut telumaku lawan diah suparabe apa iya kedepi nintanan tekap niwat teko aja orang samangkane antian narikar gitu tuas nalan watak warap.